0: 今日も適材確保です。それでは、探究をポピタね。
1: じゃあ、
2: ボール接近管理センターです。
1: じゃあ、
0: パーセクション管理センターでお願いします。
1: Good.
0: I see that off camera space.
1: Cover.

0: なるほど、できないんでこれしたね。
1: 10-4. Same one to the FedEx, where's my contact center?
2: 10-4.